nettopp en favorit bland många. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Och kära du som lyssnar på Kompass i NRK PN. Det är någon människomöter som gör extra intryck. Det har du säkert erfart du också. Och i sommar så intervjuade jag Marie Åkre. Och Marie är rätt och slett en nestor i norsk hälsovården och ett förebilde för många sjuksköterskor. Och så då, i fjol så fick hon besked om att hon har fått Alzheimer. Och då vi sände Kompass direkt från Olavsfest i Trondheim i sommar så kom hon på scenen framför publikum och fortalt om hur det här har varit för henne. Så nu ska du strax få höra den praten och inemellan så ska vi också spela lite musik så som vi gör i NRK P1. Men om du vill höra hela praten utan musik och lastande som podcast om du vill så kan du göra det med att söka upp Kompass i appen NRK Radio. Men strax alltså mitt möte med Marie Åkre rätt efter vad om det finns något mer framfört av Ella Lockert. Mitt namn är Paul Plassen. Glad för att du har valt NRK P1.

0: I fjor sommer fikk min gjest beskjed om at hun har begynnende Alzheimer. Og fra første stund har hun vært åpen og ærlig om sykdommen med venner og familie og ut I media. Men hvordan det egentlig å kjempe mot en sykdom som alle frykter å få? Og hvordan reagerer folk når Maria Åkre så åpen som hun Maria, velkommen hit.
1: Takk for det.
0: Altså, jeg har jo sett den grå lyggen din ute I folkehavet I flere år. Du har vært en trofast publikummer på Olavsfest. Hvordan det å sitte her på scenen?
1: Nei, det litt skummelt akkurat nå, men jeg kjenner det at jeg synes det flott at jeg her.
0: Ja, det synes vi også. Og det veldig trygt selskap, det kan jeg love deg. Hvorfor var det viktig for deg å være så åpen hele veien?
1: Jeg har lært I kreftomsorgen og I mitt lange sykepleierliv at det nødvendig å snakke sant om livet. Og jeg har jobbet mye med et tema, både I undervisning og I klinikk, som heter modige møter. Dette å avgifte de farlige ordene som Alzheimer og kreft og død, vi må snakke. Om det. Vi må dele den type liv, og vi har laget diagnoser på det, eller det utydelig språk, og jeg kjenner at nå det min tur. Det surret rundt I hodet mitt litt, for jeg var så sjokkert over at jeg fikk diagnosen den 3. Juni I fjor. Så jeg tenkte det måtte være feil, og fikk alle disse fornektingsreaksjonene på det, og så tenkte jeg at nå det min tur til å snakke sant. Mm.
0: Gjennom den här samtalen så ska vi lära mer om ditt sjukdomsförlopp men mest av allt ditt liv och det är en ganska unik historia. Kongen har satt pris på dig. Vi har utnämnt dig till ridder av första klasse av den kungliga norska Sankt Olavs orden för din insats I patient och kreftomsorgen. Och den här det diplomet hängt på väggen I gangen hemma hos dig. Vad betyder den hedern för dig?
1: Jeg vet ikke om jeg greier å formulere det ordentlig. Jeg genert av det. Og til å begynne med så tenkte jeg at hvor skal jeg gjøre av denne diplomen og denne medaljen og sånn? Men så har jeg rammen inn og nå henger den I entréen hos oss. Og jeg lurer på hvor lenge han skal henge der. Men det var jo helt fantastisk å komme til kongen og reflektere over modige møter.
0: Ja, for du fikk et privat møte også, gjorde du ikke det?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg var alene hos kongen. Og så lener han seg fremover på skrivebordet sitt, og så sier han, hva et modig møte, Marie Åkre? Og så var vi I gang da.
0: Ja.
1: Helt fantastisk.
0: Han ble vel litt beveget også, skjønt?
1: Ja, vi gråt en liten runde begge to.
0: Vi må, ja, gi en applaus. Han jo litt lettrørt kongen vår, men jeg tror du gjorde inntrykk på han. Du har altså pratet om åpenhet, diagnoser og livets slutt, og så plutselig så rammet den her pasientvirkeligheten deg selv. Ta oss med tilbake. Hadde du følt deg syk? Hadde du hatt symptomer på forhånd?
1: Jeg starter min fortelling om dette med en sykkelulykke, hvor jeg var på vei til trening på øya og syklet fra... Vi bor opp med Haukåsen på Byåsen. Og så mister jeg forhjulet nesten med Siciliebrua der, og stuper på hodet I bakken, og brakk begge armene, og ja, det var litt sånn dramatisk. Men jeg fikk god hjelp med armene mine, men ingen spurte om hodet etterpå, før jeg gikk en måned, og da tenkte jeg, nå skal jeg gå til fastlegen og kreve en MR av hodet mitt. Og da fant de subdurale hematomer, da, som jeg måtte... rett på operasjonsstua og suge bort. Og
0: altså blod?
1: Noen blodkaker som ligger, og 3 uker etterpå så krevde jeg en ny MR, og da lå det en ny kake der. Sånn at jeg har liksom vært opptatt av det hodet mitt I et par år, jeg da, og tenkt at det det som gjør at jeg har kjent et eller annet. Men så spurte jeg etter noen måneder om vi kunne få enda en ny MR, for jeg var ikke trygg. Og da sa fastlegen min at jeg tror jeg skal sende deg til en geriatrisk gjennomgang, sånn 10-punkt-sjekkliste. Og den siste prøven hos fastlegen var spinalfunksjon. Og det var der geriateren sa at jeg hadde begynnende Alzheimer, det var den 3. juni I fjor. Det var veldig sjokkerende egentlig, jeg hadde ikke tenkt på det.
0: Nej, för med din bakgrund från sjukepleien så skulle du processera det här. Klarte du då att vara proff? Men eller blir det helt annorlunda när det gäller en själv?
1: Jag har varit igenom akkurat de vanliga chockfas och reaktionsfas och reparationsfas och nyorientering som vi snackar om i teorin. Så jag hade jag bagatelliserade det och kunde inte tro på det och levde som förr och så det först nu jag börjar gråta och ha känslor på det. Jag har snackat om det men jag har inte känt så mycket. Men nu är jag lite sån lei mig och rädd faktiskt.
0: Hur tacklade du det då?
1: Jag kan lite för raskt intellektualisera det och fagliggöra det. Mm. Men jag är i sorg. Jag skönner att nu är jag i sorg. Mm. Nu är jag i reaktionen och jag gruer mig till det som kommer.
0: Allikevel ställer du upp här. Det syns jag är väldigt imponerande. Mm.